Venezuela demokraatliku opositsiooni juht Maria Corina Machado ja valitud president Edmundo González Urrutia esindavad kõiki venezuelalasi, kes võitlevad vabaduse ja demokraatia taastamise eest. Maria Corina Machado valiti 2023. aastal Venezuela demokraatliku opositsiooni presidendikandidaadiks. Ta oleks pidanud kandideerima tänavu juulis toimunud presidendivalimistel, ent Venezuela režiim keelas tal avaliku sektori ametikohtadel töötamise. Kuna Machado ei saanud enam presidendiks kandideerida, sai tema asemel opositsiooni kandidaadiks Edmundo González Urrutia. Valimiste eel toimusid ulatuslikud repressioonid, sealhulgas diskvalifitseerimised, vahistamised ja inimõiguste rikkumised. Venezuela ametis olev president Nicolás Maduro kuulutas end valimiste võitjaks. Erapooletud vaatlejad, nende seas ÜRO, on aga tulemused vaidlustanud. Tänavu septembris vastu võetud resolutsioonis tunnustas Euroopa Parlament Venezuela seadusliku presidendina Edmundo González Urrutiat. Valimiste järel leidsid Venezuelas aset protestid ja poliitilised repressioonid. Maria Corina Machado on otsustanud oma asukohta varjata, sest kardab oma elu pärast. Teisel septembril andis Venezuela kohus välja Edmundo González Urrutia vahistamismääruse, mis tõi kaasa rahvusvahelise hukkamõistu. Urrutia kolis Hispaaniasse, kus talle anti asüüli. Saharovi mõttevabaduse auhinna teised nominendid olid Iisraeli organisatsioon Women Wage Peace, Palestiina organisatsioon Women of the Sun ja nende asutajad, kes teevad koostööd Lähis-Ida rahu nimel, ning Aserbaidžaani teadlane ja korruptsioonivastane aktivist Kuba Dibadoglu, kes vahistati 2023. aastal, kuna ta kritiseeris riigi nafta- ja gaasitööstust ning lõi heategevusorganisatsiooni riisutud riigivara tagastamiseks. Euroopa Parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhind loodi 1988. aastal. Sellega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi. Auhind on nime saanud Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise teisitimõtleja Andrei Saharovi järgi, kes pühendas oma elu inimõiguste kaitsmisele. Auhinnaga kaasneb 50 000 euro suurune rahaline preemia. See netisaade on kuulatav Euroopa Liidu kõigis 24 ametlikus keeles. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Euroopas jätkub praegu ennenägematu demograafiline suundumus. 2050. aastaks on ligi kolmandik Euroopa Liidu elanike üle 65 aasta vanad. Pikem ja tervem elu on ühiskonna jaoks suur saavutus, ent rahvastiku vananemine ei too endaga kaasa ainult võimalusi, vaid ka probleeme. Euroopa Liit teeb tööd selle nimel, et eakad saaksid elada tervena täisväärtuslikku elu. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Selles osas uurime, mida teeb Euroopa Liit eakate heaks. Neil algatustel on mõju meie kõigi elule, kas juba praegu või tulevikus. Praegu on rohkem kui 20% Euroopa Liidu elanikest üle 65 aasta vanad. 2050. aastaks aga suureneb eakate osakaal peaaegu kolmandikuni kogu rahvastikust. Elanikkonna vananemine avaldab suurt mõju nii tervishoiule, sotsiaalhoolekandele, tööturule kui ka majandusele. Eakate elukvaliteedi tagamiseks on Euroopa Liit välja töötanud mitmesuguseid õigusakte ja algatusi. Eelkõige keskendutakse neis aktiivsena vananemisele, sotsiaalsele kaasatusele, tervishoiule ja pikaajalisele hooldusele ning majanduslikule toimetulekule. Aktiivsena vananemine tähendab seda, et eakad saavad elada tervena ja iseseisvana täisväärtuslikku elu. Euroopa Liit toetab aktiivsena vananemist mitmel viisil. Näiteks rahastatakse programme, mis soodustavad elukestvat õpet, vabatahtlikku tööd ja tööturul osalemist. Euroopa Sotsiaalfond rahastab projekte, mille käigus parandatakse eakamate töötajate oskusi ja tööle sobivust. Selleks, et eakate elu ei oleks üksildane, tuleb neid ühiskonna ellu kaasata ja anda neile võimalus selles aktiivselt osaleda. Euroopa Liit on moodustanud sotsiaalkaitse komitee, mis annab tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse küsimuste nõukogus kõigi liidu liikmesriikide ministritele poliitilist nõu. Lisaks jälgib komitee eakate olukorda liidus ja koostab selle kohta aruandeid. Selleks, et sotsiaalse kaasamise vallas uuenduslikke lahendusi välja töötada, tehakse koostööd mitmesuguste algatuste raames. Üks selline algatus on näiteks täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus. Eakate heaolu tagamiseks tuleb tingimata pakkuda kvaliteetseid tervishoiu ja pikaajalise hoolduse teenuseid. Euroopa Liit on selleks kutsunud ellu mitu algatust. Näiteks programmiga Euroopa Liit tervise heaks toetatakse tervishoiusüsteemide parandamist. Teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammiga Euroopa Horisont rahastatakse vananemise ja vananemisega seotud haiguste uuringuid. Euroopa sotsiaalõiguste sambas rõhutatakse, kui oluline on pikaajalise hoolduse teenuse kättesaadavus ja hooldajate toetamine. Euroopa Liidu poliitikas on olulisel kohal ka majanduslik toimetulek. Et eakatel oleks võimalik elada väärikalt ja iseseisvalt, peavad pensionid ja sotsiaaltoetused olema piisavad. Selle tagamiseks aitab Euroopa Liit liikmesriikidel pensionisüsteeme reformida. Eesmärk on, et need oleksid jätkusuutlikud ja vastaksid kõigi vajadustele. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on viimasel ajal nõudnud, et välja töötataks laiapõhjaline Euroopa eakate strateegia. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on Euroopa Liidu nõuandev organ, mis koosneb tööandjate ja töötajate ning teiste kodanikuühiskonna huvirühmade esindajatest. 2023. aastal esitaski komitee oma arvamuse selle kohta, milline Euroopa eakate strateegia olema peaks. Strateegia põhineb ideel, et Euroopa Liit vajab kooskõlastatud ja terviklikku lähenemist, et vananeva elanikkonna erisuguseid vajadusi rahuldada. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nägemuses tõstetakse esile mitu olulist valdkonda. Teeme siinkohal neist kokkuvõtte. Esiteks rõhutatakse eakate ühiskonna ellu kaasamise olulisust. Selleks tuleks eakate vajadustega rohkem arvestada, tagada neile võimalus kasutada digitehnoloogiat ja ergutada eakaid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides. Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande teenused peaksid olema integreeritud ja inimkesksed ning vastama eakate vajadustele. Eelkõige tuleb keskenduda ennetusele ja tervislike eluviiside edendamisele. Kvaliteetsed tervishoiuteenused, sealhulgas vaimse tervise teenused, peavad olema kõigile kättesaadavad. Teiseks pööras Majandus- ja Sotsiaalkomitee suurt tähelepanu majanduslikule toimetulekule. Eakate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks tuleks neile maksta piisavat pensioni ja võimaldada neil soovikorral kauem töötada. Eakatele tuleks kindlasti pakkuda ka elukestva õppe võimalusi, et nad püsiksid kursis tööturu muutuste ja tehnoloogia arenguga. Kolmandaks tõi komitee välja, et vananeva elanikkonna paremaks toetamiseks tuleb teha teadustööd ja võtta kasutusele uusi lahendusi. Rohkem tuleks investeerida teadustöösse, mille käigus uuritakse vananemist, vanusega seotud haigusi ja uut tehnoloogiat, mis võiks eakate elukvaliteeti parandada. Neljandaks leiab komitee, et vaja on suurendada põlvkondade vahelist solidaarsust. Kui eri põlvkonnad teevad omavahel koostööd, suureneb sotsiaalne sidusus ja ühiskonnaliikmed on üksteise vastu abivalmimad. Viiendaks peaks strateegia aitama kaitsta eakate õigusi ja väärikust. See hõlmab vanuselise diskrimineerimise ja väärkohtlemise vastast võitlust ning eakate õiguste kaitset kõigis eluvaldkondades. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nägemuses võimaldab Euroopa eakate strateegia luua kaasavama, toetavama ja võrdsema ühiskonna. Komitee kutsub Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja Euroopa Liidu liikmesriike üles strateegia rakendamiseks koostööd tegema, et eakate vajadused ja õigused oleksid Euroopa Liidu poliitikas esikohal. Euroopa Parlament on alati eakate õiguste ja heaolu eest seisnud ning toetab kõike hõlmavat lähenemist, mis on kooskõlas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nägemusega. Parlament tunnustab eakate väärtust ühiskonnas ning üritab Euroopa Liidus luua eakate jaoks kaasavama ja toetavama keskkonna. Eakate strateegia õnnestumine oleneb aga lõpuks kõigi osaliste, sealhulgas valitsuste, kodanikuühiskonna organisatsioonide, erasektori ja ka eakate endi ühisest pingutusest. Üheskoos saame luua ühiskonna, kus väärtustatakse ja toetatakse eakaid, tunnustatakse nende panust ja tagatakse nende heaolu. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: È l'una
4: e 8 minuti.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
5: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
9: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
12: Quindi di cosa vi occupate?
11: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
12: Vi occupate anche poi dell'adozione?
11: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
12: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
11: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
12: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
11: No, Instagram e Facebook.
12: Come si chiamano?
11: Baffi e Code ODB.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.